mo fa mo ni nkyire ewo mo mo line no so na mo so mo twa nsira senia ma mi amaga na ka kire mo no na e date ma mi amaga na e resade ma ye no awu fo nyina